0: Dă-ți app jam.
1: O crap e drum hai sfindă? Download rap, dă Zimo app. Zimo, dă Imo site for slimerică.
0: În rapărică. Radio.